Slušali smo Miladina Šobića i Džemper za vinograd, samo kratka i bitna informacija. Molim sve koji voze na A7, trenutno imamo vožnju u suprotnom smjeru, javili su nam iz Haka upravo. Dakle, A7 između čvora Učka i čvora Rijeka Zapad vozi se sad uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molim te pazite, odnosno molim vas pazite. Ko što vidi može to javiti preko nas i dalje 099 616 7002.

Da, da, otjedni banger, Frankie Sandrino, Intrinsic, odličan. Evo nas u Radioteci, broj 185, večera su malo kasnim terminu radi uzbudljivih sportskih minuta. I evo, ostalo nam je 47 minuta do kraja večerašnje skraćene emisije. Otvorio sam sa Discopolis, Life Like i Chris Menes. Ovdje je bio Tebra, Mire Atma, RLSA, Rainforest, Adam Port, Be The One, Jonas Blue, Edge of Desire. Frisco Disco, Fatboy Slim, Right Here, Right Now, Afro Verzi, Lego, El Ritmo de Verdad i Frankie Sandrino. U ovakvom ćemo raspoloženju doći i sve do ponoći. Damir Turk, sada vam dobro reći da bi došli. Vi slušate drugi program Hrvatskog radija.